السلام علیکم دیو آکاش وانی کرگلین خبر نبوغ علی خان وزیر اعظم نریندر مودی جمعہ نا فلاغر گسترد غیز اس خوری کا چچائن دیو نا متحدہ عرب امارات نیدرلین سوڈان ناروے دونا اٹلی درسیوت زیکس خوری گوما سر پہ یوگا وزیر اعظم جمعہ جگا متحدہ عرب امارات لال ہپ چائن در کھونگ صدر شیخ محمد بن زائد انیہیان نگیم بو تھوکسر گسترد نسکوی فروما چکش مہونے کا تم پھوگ رکھو بچائن سک دیر گپ پنا جناب نریندر مودی ناروے زکس خور بس نارڈک چوٹی کانفرنس میں خاکلن چین دی زکس خور پوچھنا وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی صدر سرگیون میتھرلا نیم بون تھوک چین سوک کارگل سری نگر گیلا میکا گاڑیون پھوکسن نسکنا چکلن مدک پا دیال زی چوشبی نافلہ تنگ میں گرل سونسن دی ٹر چھت پوہل کاؤنسل کارگل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر اخون گرلے کا ڈویژنل کمشنر یوٹی لداخ نمبو ملا کھیونس خنی گرپ شگنگ ملا کھیونس دی وخصلہ دیش مانگپو ڈویژنل کمشنر کشمیر نمبو ملا کھیونس ننسنا فلغا مینا مرک دونا سونا مرک پھیوک نسکنا گاڑی ان چھائیوں گی پھیا پھوتے تنگ میں گرل سونسن دی وخصلہ سی ای سی دراسی ڈپٹی کمشنر نمبو سپرا تنگ سے ٹرافک نظام پوشن نمبو ڈول چپی فیا گرل بزر جو بسد دی ٹر چھت پس بیس پاؤن سونگلن بخنہ سرخیاں پاؤن لا فنکھے تھوپ چین بھارتیہ جنتا پارٹی کرگل یونٹی سوپیک ٹشی وے گرلکا یوٹی لداخ سے لیفٹیننٹ گورنر ونو کمار سکسینا ننگم بو تھوک

زلې کارګلې لوڅوښ مون جکسین دی وخت لا دون پاسې زلې لې سی سی تا شي ګلڅن دون پاسې جمو کشمیر قانون ساز کونسل چیئرمن نا بی جی پی لداخسي وایس پرزیدنت حاجی عنایت علی بی جی پی کارګل یونیټي صدر اسد الله منشی دونا محمد اسکریا یوتپن دی ګرب سپوچنا زلې کارګلې سرکاري سکول خچيګي اپګریډیشن دیونګ ایم ایس مرپو تھنگ رنگ تم نم سرو دونا واکھا گوشن درسیوت دی گرس پنگ حق نزلا گرلز ہائر سیکنڈری چوچے کا انتظامیہ اجو زرین یانگ ٹی ایچ جی بلاگا زونل ایجوکیشن آفس فیچاؤ تھزگامہ نیابت چویفیا مانگ بست دی وسلہ یوٹی لداخسی لیفٹیننٹ گورنر وینو کمار سکسینا دی مانگن یعنی چین یعنی شخص مو لیونیکا لذبت زر سنگھوم تنگسن قومی ایجنسی این ٹی اے گرلیکا ملا کھیونس خن نیٹ یو جی سنا لستنگ نشور سزدرگ امتحان پو منسوخ بسن دی امتحان پو دیال زی سما گرل بسیوت پن سوشل میڈیا پوسٹ کی استرولی کا زرین دی ترچت پو شل سبینیوت خن شونے فن خیفیہ لینین این ٹی اے پاون زرین حکومت اس دی اشمانگ پو مرکزی بیورو سی بی آئی لگا تانسین دی امتحان پہ تاریخ فیلان پو درنگ ریبنا بچین سک بھارتیہ جنتا پارٹی رہنما ہیمنت بسواس سرماز درنگ گیلکھک آسامی وزیر اعلی مل سنگھ سیر سی کا یانگ لگا کھیونسن گیلکھک آسامی گورنر لکشمن پرساد آچاریاز کھوا وزیر اعلی مل سے فیا ناسکلین دی تقریب پو گوہاٹی کھانا پاڑا علاقہ ویٹرنری کالج کی گراؤنڈ پنگ رل بسیوت پن ڈاکٹر سرمان انگمبو ارکان اسمبلی کابینی تھوگی وزیر فیا ناسکلین دی تقریب پہ وزیر اعظم نریندر مودی مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ این ڈی اے حکومت یوت خن نرگل کھگنی وزیر اعلیٰ مرکزی وزیر انس کھگلنس پن ڈاکٹر ہیمنت بسوا شرما رگیل کھگ آسامی نسپا رسی کنگ تھوتھے وزیر اعلی دی ملسا لگا یونسن بھارتیہ جنتا پارٹی آسام حلقہ نشوشبی نسکر گیل تھوپ خنن کرشا گنپا کمیونٹی ہیلتھ سینٹر سی ایچ سیزنس کارلا ہیلتھ محکمہ چوس نت بی کے ایم چی گرل بسیوت پن دی کیمپنگ نت پامندار گینا غبچو استا سین دی وصلہ نت پاؤنلا چیک اپ بسی بنیادی علاج بسیت مرکزی تفتیشی بیورو سی بی آئی زرگیل خق مغربی بنگالی وزیر اعلی شویندو ادھیکاری ذاتی معاون چندر نات رت استرکنا تنگچا سی منگپو لگا لینین گیلکھ پولیس پونس دی کاروائن سی بی آئی لاغا درنگ چلسل زون زون بے فیا تنگسین دیا نام بود اکثر سب خبر ان سنگ یا خدائے فخرین

0: سکسون لزری یا سگیتون لزری کوز گلا سیحت چی جاک نکا تو دی سان لا دی نسکتیا بیار پوگا تو چی بس بار بشن سر
1: مانا کھاکچک یان یرس کوشن چی تیس میملی چانا نتیس سنگما بسن سنال لا دقسامی دی توس پیان نتا سپوی ٹائم لپسی نام نتا سون مالب سپوچا سی ٹائم لپسی نچوک چانا سپوچا سی دیکا نگا سکسک روشنی تا نتا سکیت پاون لا فرینچک ki di spochao daksam tayar song se utna in case yantes greenhouse yang yotna ya solar zed gao ngate solar yang jakso ya low tunnel chose plastic cups yotang do hamesha ya jakcha spo avasang jakmek sumjbik snal la hardening tonglo kwa sakha cha chu cha podaun sakha do so acha chu chen ek pa plastic plastic cups yotna ya greenhouse si plastic yare chho cups na don thene jakcha jakmang is yare nima thencha dekane e jakmang is po chanlang thene نیمان تھے نینا جاکچا دونا سپو آبازان سنال لا ہمیشہ چھو چاہتے جاکمی جبیغا چھو چاہتے نا نی دے گنا صرف سپو سے کھیر چانا کو سپو آخیر چانا دے چانا چھوٹان سے کھیر چا تاکی پلانٹ پو ہارڈننگ چھاچن سوک آدھی چھاچن سوک دونا باہری ماحول پو خواہ ایک دم سے ملب کلے کلے ماحولی ایڈجسٹ چھانا نی اس کیا یارے سپو سے او دے جگہ کا کھیر بنا خواہ چنگ شوق وق مفوق پا ایک دم سے بیارے ngatang cham shik fasal po yong matna de chig yong se gyalba yong chin chuk nyamung yamu madam daksam yang video ek viral chen chuk ngati di karse side na farmer ka to nistang se jais duk tu kuma pata ma chana chana nakpul ut po gao ya phosphorus duk tu ya potash duk tu thik pas ngata de ngozun chen me chu video ka chana ode phosphorus na potash man ma ju duk ngachas naning tang spin dilut po do lut po organic type chu jana zen ngati daksam organic mene ngata باہر نہ یگ سرکاری لط بالکل بینڈ سو سن کیمیکل فرٹیلائزر زر چاؤ چانا ادے آرگینک فرٹیلائزر پو دو سوکھ چن میم لے گاؤ یارنگا منا کلے کلے امین گتی لکسو سن لا چنگما لکسو سن لا خصوصاً گتی فاسفورس نہ پوٹاجیت سنال لگا تی سرکاری تنگ چانا نکپو لوت نہ مرپو لوت چمیوں گا میم ادے چک پیاں نکپو لوت پہ یارنگا فاسفورس ہوتے ہیں چک مرپو لوت پہ یارنگا پوٹاش ہوتے ہیں چک چانا ادے حرارت اتخانی لوتن یارنگا آرگینک شیب یگ چو سے ہوتے ہیں چک چھانا آرگینک شیب یگ چوانا تھک سے مثال روسپا اسپا یوتنا فاسفورس چونا گرینیول شیب یگ کھیونگ سے دون تھک سے یوتین چک چھانا روسپیک جو انگ ٹائم چھاچن چک نسپا فاسفورس نا پوٹاش گچک شی یوتنا کلے کلے امین گاتی لکسو سنلا تھوپ چمین چک دون تنا چکپا واجا چچک ادو ننگ سی ادے لوت پودے لوشاس پو واجا سم کھاچی گیوں چین یار واجا چچک دیو دک تک ngati swaili ya se rikspor gyala yoten chu se rikspor gyala chi je bana chikpona yaranga ph po acidic chana ya skurmo mana mangmo chana ph po yogal ta se babshin de chana yaranga chok lut po tang mane jakme khachi gir gyapna yaranga lut po thong chame de wajau chi in jeringa se yaranga detail ka molet chana ya do men na yaranga skur chong chen yaranga sa do ngate che ka tang mane ya skurmo chorchen ya mana chaku yong chen یا چک پو سکیورمو نا ناتی لوت پو چوک نقپو یا مرپو لوتی مطلب فاسفورس یا پوٹاش پو گاتے چوک تنگ منا چکما کھچی گیپ نگاتا تھونچا مین یا دو مین ما نیوٹرل لوت نا یارا تھونگ سے دک دک چا نیوٹرل لوت پنا چکما لکسوس او دو چوک سیاں یارا ار گیل با یون چن گا کا نیوٹرل لوت گا نرمو یارا ساو چے کا تنگ منا نرمو ری چور چن ما او دے ناتی چکما لکسوس گیلا گرو با چن چوک گیلا پوی ہائی ڈیا گیلا فصل پو گاتا یون چن چوک چھانا دے واجہ دیو ان چک میم لے کیمیکل کیمسٹری ضرورت ہے کیمسٹرک دک نتا زمیندار ہوں لگا چکا سمولا شی کا زیر نا کیمسٹرک ہوتی ان چک اگر کا تو ناتے چھکو منگ سکیورمو مانا منگو چھانا آئرن منگو چھا چن چک یارنگا آئرن نا دی فاسفورس پو بانڈ بسے آلمونیم فاسفیٹ بسے آلمونیم فاسفیٹ بانڈ چو سے نا چک نا چک تھم سے جاک سے فولات نا چک تنگ میں تنگ تیس او دو چک لا تھم سے جاک سے یگ اویلیبل گاتی لکسو سن لا اویلیبل چھا چمین چک مگر یارنگا سے یگ نا تھونگ چمین چک دیا چوک سکورا یار سکیور چونس نہ دیا کیلشیم منگمو سونگ سے کیلشیم فاسفیل دین چن چک چھانا ادو نہ یاں بون چو سے چک نہ چک تھم سے دک سے چک پاؤ نہ سیاں نہ تھوچا مین چک نسپا گاتی لکسو سن لگ تھوک چا مین چک چھانا گاتے ننی دیجا کی ویڈیو اتے وائرل بے مطلب ادے واجا چچک دو دک تک کی چک پاؤ نہ یعنی سے پی ایچ پو سے رکس پور گیلبا دک تک نسپا ہمیشہ فاسفورس نہ پوٹاش ادے گوس دوم پو گاتا گاتی لکسو سن لا کلے امین گوشا مین ہے رنگ دینا چک سو نسپا موومینٹ پو کارپو لوت پو گاتے سنل لگا تھی آتا پو سرکاری لوت کیوں سر کارپو لوت پو ہمیشہ سپلٹ ڈوس ہے مثال کے طور پر سون

0: ساونی زرخیز پو سی طاقت پو برقرار لوسیتا یمو یمو اگر کا تو سی بر زرخیز پو برقرار لوسنا نتا نا پیٹ پو دے ہون یا نتی لخصوصن چغما لخصوصن گیل با لوسن چغما لخصوصن گیل با لوسے فلنگا تا زچا تھونچا ٹھیک تو پنا نتا نا ہیلدی سون چغما لخصوص ہیلدی سون سے فللا ابو ہوا ہیلدی چچن سو می چغما لخصوص ہیلدی سون سے فللا نتا نا انسان گیل با چچن
1: بخشی سر یرس لگی نا فسپا بس مول انشاءاللہ نتی پروگرام بھی کنا پروگرام یان خانن لا فن کیک تھوپ تو اخر پہ یری چنگ نتی سگت پن نا فرنچو تا سر
0: یگ فرینچ میم دکسم کی ایڈوائزری دو کی ایفٹس مانا منگمو زرگا تھی چولی چولی ان لا یارنگا لوما ان منگ میک زو کرل سونگ دو دو چھانا یان تنگ ہارٹیکلچر یا ایگریکلچر ہاں سونگ سے نیم آئل چھو چھے نیم نیمی پتے آئل فنگ سن سو گاو کھنٹے ہوتا دو پانچ ایم ایل ایک لیٹر یا یارس ملائی بسے نا پانچ ایم ایل ایک لیٹر یا ملائی بسے نا دو نا صابونی چھو اومے تھا چھو ایک یا دو ایم ایل دو یا مکس بسے نا دو نیارس یا ناتوئی یا فیتوئی ٹائم پہ کا دو اسپرے بھی کوشش بچا تاکہ ایفٹس پو سچی بچن سو زبنا لیف پو کرل چھا چن سو لیف پو یری چنگماؤ چی بسے زندہ لوماؤز بسے لوماؤز یاران زن چو چن سو چھانا لوماؤ زن مچو چکپا ادھی ایفٹس پو دی سٹرین پو دیاں تپ پانا لوماؤ کلے کلے کھوم سے چھدان یہ کھوم سے چھانا کھوا زن چو آمین مانا کلے آنگا تی لقصو سنے کہا سامشی فصل لیو اتنا دونی کام یوں چنسو یور گیس پو گاتا کام چھا چنسو فصل پو کام چھا چنسو چھانا کوشش بچا ٹائم پہ کہیں تے سپرے واسے نہ تو پیتو کا سپرے بچا دین مطلب نیما میوا چاچا جن نیما مان منگمو چھت پوس بسے چھت یان لنگس پہ کھڑے چھانا خاصی فائدے چھا چھا مین سو نیان نہ انت مو تو ہے سپرے بچا مین نہ کھتو مطلب پیتو کا بچا دو نیم آئل زرکان پو ہارٹیکلچر یان انتا تھوپچین یا ایگریکلچر یان تھوپچین پانچ ایم ایل ایک لیٹر چھو یاں تانچا دو نگ یمو یمو صابن چھو تانچا دوس ملاوٹ اردمو بسے سوکھ سے نا نتیل چکما لکسو سونی کر دمو چن سوکھ چھانا اسپرے پام یمو اردمو بسے تانچا لوما لومے ہر سائڈ لدو پھوک پر گوشن سو دے چھو تاکہ نی یوں می تس پہ تاں اس کی فاصل لین سنا یلو فاصل ہو جائے
1: بخشی سر یان سر شیرا او جو تری موزید یا السلام علیکم
0: السلام علیکم میم
1: در اس پہ گنتس جس سے گنن چوت پین کاستا پروگرامی چانسے کا سوت کھیگم فرچوئے
2: بسم الله الرحمن الرحيم

السلام علیکم. جو آکاش وانی کرگل ان خبر نبنگا علی خان نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے اگر علی کا ملا کھونس خان نیڈ یو جی سنا لستنگز مشہور از دروگی امتحان پو من سوخ بسن دی امتحان پو دیال زی سما اگر البس یوت پن سوشل میڈیا پوسٹ چی گسترو لکا زیر ان دی تار چھت پو شیف سبین ات کن شونی فن خی فی لینی ان این ٹی اے پاونی زیر ان حکومت اس دیش مانگ پو مرکزی بیورو سی بی آئی لگا تنسیت دی امتحان پہ تاریخ ویلان پو درنگ ری اپنا بچین سوک وزیر اعظم نریندر مودی جمعہ نا فلغ ریاست غیز اسکوری کا چچین یون متحدہ عرب امارات نیدرلینڈ سوڈان ناروے دونا اٹلی درسیت زیگسکوری گوما سر پہ یوگا وزیر اعظم جمعہ جگہ متحدہ عرب امارات للپ چین در کھونگ صدر شیخ محمد بن زیدان النہان ننگم بوتھک سر ریاست نسکے شما چکشما ہونے کا تمفوک رقفو بچین زک دیر گیا پنا جناب نریندر مودی ناروے زیگسکور بس نارڈک چوٹی کانفرنس میں کھکلن چین دی زیگسکور پوچھنا وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی صدر سرگیون متھر لانا یمبون تھک چین کارگل سری نگر گیلامی کا گاڑیون پھوکسن اس کا نا چکلن مدکپا دیال زی چوشبینا فلاغا تنگ میں گرل سونسن دی ترچھت پو ہل کاؤنسل کارگلی گوبا ڈاکٹر محمد جعفر اخون گرلی کا ڈویژنل کمشنر یوٹی لداخ نمبو ملا کھیونس خانی گرپ شرینگ ملا کھیونسین دی وزلا دیش مانگپو ڈویژنل کمشنر کشمیر نمبو ملا کھیونسین ننگس نا فلغا مینا مارک دونا سونا مارک پھیوک نس خانہ گاڑیون چھایوں فیا پھوتے تنگ میں گرل سونسین دی وزلا سی ایس ایس دراسی ڈپٹی کمشنر نمبوس پہ رات تنگ سے ٹرافک نظام پوشن نمبو ڈل چک پی فیا گرل بسین دی ترچت پز بیس پاؤن سونگلین بخان سرہیاں پاؤنلا فنخی تھوپچن کرشی وگیان کیندرا کے وی کے پاؤنی رپورٹ کی یوگا لداخ لال چنگ مزبیر پاسغا بوتسک تب چسی سکرلا فنگسین گورنمنٹ ڈگری کالج زنسکاری اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین ثنا لستنگز نشور سخشی کی